Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's back?

više ništa ne... A fudbalska reprezentacija Hrvatske plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Vatreni su sinoć savladali Ganu sa 2:0 i s druge pozicije izborili prolaz u 16. finala. U borbi za 8. finala izabranici Zlatka Dedića igraće protiv drugoplasirane ekipe iz grupe K, Kolumbija ili Portugal, a meč bi trebala Hrvatska igrati 2. jula u Torontu.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Bosanska klupa je domaćin trećeg memorialnog turnira Esmir Bečirević Rally Rescue Europe 2026, događaj koji okuplja vrhunske spasilačke timove iz različitih zemalja. Rope Rescue predstavlja jednu od najzahtjevnijih disciplina spašavanja, gdje preciznost, znanje i timski rad često prave razliku između života i smrti. Takmičenje se odvija i na više atraktivnih lokacija širom Bosanske klupe, gdje ekipe demonstriraju svoje sposobnosti kroz realne scenarije spašavanja. Posjetioci imaju priliku uživati u impresivnim prikazima vještine, hrabrosti i snage takmičara, kao i u jedinstvenom ambijentu prirode uz rijeku Unu. Turnir završava danas. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u BiH i održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une. Mladice, jedne od najcjenjenijih slatkovodnih riba, manifestacija promoviše sportski ribolov, čuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. U ponedeljak 29. juna u sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona bit će priručeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona za školsku 2025-2026. Godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja kantona. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Za ponedeljak 29. juna najavljena je akcija iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora za Ronimo u boje s polaznicima škole crtanja i slikanja list, a u suradnji s ronilačkim klubom Una mladi kreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza doma Usoja. U večernjim satima u sali Kulturnog centra od 21 sat biće odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda. U Bužimu će u utorak 30. juna od 11 sati i 30 minuta biti upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane plinske stanice savremenog sistema ventilacije. Radi svoje investicije koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkačke akademije Bihać do 8. jula bit će baza do 20. košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija BiH iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula, dana sjećanja teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, organizacioni odbor je pripremio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja je okrugli sto o temi logor Trnopolje, mjesto zločina,

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Bosanska klupa je domaćin trećeg memorialnog turnira Esmir Bečirević Rally Rescue Europe 2026, događaj koji okuplja vrhunske spasilačke timove iz različitih zemalja. Rope Skewer predstavlja jednu od najzahtjevnijih disciplina spašavanja, gdje preciznost, znanje i timski rad često prave razliku između života i smrti. Takmičenje se odvija i na više atraktivnih lokacija širom Bosanske Krupe, gdje ekipe demonstriraju svoje sposobnosti kroz realne scenarije spašavanja. Posjetioci imaju priliku uživati u impresivnim prikazima vještine, hrabrosti i snage takmičara, kao i u jedinstvenom ambijentu prirode uz rijeku Unu. Turnir završava danas. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u BiH i održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une Mladice, jedne od najcjenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, čuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. U ponedeljak 29. juna u sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona bit će priručeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona za školsku 2025-2026. Godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja kantona. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Za ponedeljak 29. juna najavljena je akcija iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora za Ronimo u boje s polaznicima škole crtanja i slikanja list, a u suradnji s Ronilačkim klubom Una mladi kreativci će kroz boju, crtež i zajednički rad dati novi život prostoru kod glavnog ulaza doma Usoja. U večernjim satima u sali kulturnog centra od 21 sat bit će odigrana predstava seansa Agencije za izvođačku umjetnost Scena ASM iz Beograda.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve, bilo da planirate na more,

0: uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

I dalje se družimo u otvorenom programu kantonalnog radija. Informacija koja stiže sa stranice BH Meteo kaže sutra oprez lokalne nestabilnosti, ponegdje je moguć čak i krupan led, a područja za koja kažu i upućuju na oprez je sjeverozapad i jugozapad zemlje te jedan dio centralne Bosne. Temperatura visoka donijela je probleme i u Francuskoj. Najmanje 109 ljudi preminulo je uslijed toplotnog talasa koji je zahvatio ovu zemlju, javio je portal France Info pozivajući se na hitne medicinske službe. Portal navodi da su u Parizu uslijed ekstremne vrućine preopterećene bolnice, ali i pogrebne službe. Tokom protekle sedmice hitne medicinske službe primile su 3400 poziva, što je za 80% više od uobičajenog broja. Ekipe hitne pomoći intervenisale su u najmanje 30 slučajeva srčanog zastoja. Temperatura vazduha u Francuskoj je ove sedmice premašila 40 stepeni, što je u pojedinim dijelovima zemlje dovelo do proglašenja najvišeg stepena upozorenja od vrućina. A kod nas u Bihaću 31 stepen je trenutno današnja temperatura, ići će do 38. Izdano je narandžasto upozorenje. Ukoliko vozite na neke duže relacije, savjetuje se da krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko pak tokom dana morate putovati, pravite češće pauze, pite dovoljno tekućine. Što se tiče graničnih prijelaza, duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić-Velika Kladuša.

A reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su i danas u Salt Lake Cityu trening u sklopu priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Na treningu je podršku stručnom štabu i igračima pružio i predsjednik nogometnog saveza Vico Željković, navodi se na zvaničnoj stranici Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. A s obzirom da je završena grupna faza svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, čime su i poznati svi učesnici nokaut faze i kompletan raspored 16. finala. 16. finala igraće se od danas 28. juna do 4. jula. Parovi za danas su Južna Afrika i Kanada, sutra Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj, 30. juni Holandija, Maroko, Obala, Slonovače, Norveška, Francuska i Švedska, 1. jula Meksiko, Ekvador, Engleska i Demokratska Republika Kongo, Belgija i Senegal, 2. jula Sjedinjene Američke Države i naši zmajevi, te Španija i Austrija. 3. jula sastaje se Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir, Australija i Egipat, a na samom kraju 4. jula Argentina, Zelenotorska ostrava, Kolumbija, Gana, a osmina finala počeće istog dana kada bude završen program 16. finala, odnosno 4. jula.

Čuvajte se danas sunca i ovih visokih temperatura, dan provedite u kućama ili negdje u dubokom hladu. Od vas se opraštamo u otvorenom programu Kantonalnog radija, ali samo za ovaj prijepodnevni dio. Slijede vijesti tačno u podne, a onda od 13 sati i kolega Almir Šehić u otvorenom je sa vama. Do slušanja.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Konaković poručuje da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno o geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. Dok politički lideri kalkuliraju s pozicijama pred oktobarske izbore, ne žure s usklađivanjem domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima, što je jedan od uvjeta Vijeća Evropske unije za primjenu roaming režima, odnosno korištenja mobilnih usluga po istim cijenama kao u matičnoj zemlji. Pozive, poruke i mobilni internet građani Bosne i Hercegovine značajno skuplje plaćaju kada pređu granicu Evropske unije. Da bi izbjegli visoke račune roaminga, sastavni dio putovanja postalo je gašenje mobilnih podataka i reduciranje korištenja mobilnih usluga, izvještava Federlamba.
0: Info Plus.
1: Promocija zdravih životnih navika, fizičkih

Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušalci, sa vama i dalje Muhamed Morić, Sanela Hošić i Almir Šehić. Prije sportskog bloka idemo nakratko do servisnih informacija za one koje putuje. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo i dalje da se na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Otvoreni program najboljeg radija za svakog ponešto, ljubitelj fudbala, fudbalska reprezentacija naše države nastavila je u Salt Lake Cityju pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabrani Sergej Barbareza odradili su novi trening, a stručnom štabu i reprezentativcima podršku je pružio i predsjednik Nogometno-futbolskog saveza Bosne i Hercegovine.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
0: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i

a posebna filmska priča ovog mundijala ispisuje se hiljadama kilometara daleko, na tlu Sjedinjenih američkih država. Fenomen bosansko-hercegovačkih navijača postao je globalna senzacija i jedna od glavnih tema šampionata. Na desetine hiljada naših ljudi puni moderne američke arene, pretvarajući ih u domaći teren.